0: PCFM are Ace.
1: O tla di me ka bakala ho bolela mapontso wa sabi
0: nyenwa ke se ke tsaka jwa lo kori muraba are.